0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Fiți bineveniți și câștigați din întâlnirea la care vă reține pentru 25 de minute și astăzi programul Viziune pentru Viață. Vorbeam data trecută despre conflicte. Știați că majoritatea copleșitoare a certurilor dintr-un cuplu sunt legate de subiectul administrării banilor?

0: De altfel, e de înțeles ca doi oameni care au crescut în familii diferite și au păreri diferite despre bani să nu fie de acord cu felul în care trebuie cheltuiți. Fapt îmbucurător este că Sfânta Scriptură, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, conține destule învățături despre acest subiect. De aceea, pastorul Chuck Swindoll ne va explica textul din Luca, capitolul 19, în așa fel încât să vedem ce principii despre administrarea finanțelor pot fi de ajutor cuplurilor căsătorite. Ascultați în minutele următoare, în cadrul ciclului Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, prima parte a mesajului Pericolul datoriilor.
1: Când vine vorba de bani, oricât am vrea sau am crede altceva, cei mai mulți dintre noi nu avem mai mult decât ne trebuie. De aceea trebuie să folosim cu înțelepciune ceea ce avem. Asemenea rezervoarelor de benzină, banii ar trebui folosiți cu mare atenție. Și în căsniciile noastre avem tendința de a amâna deciziile privitoare la bani. Ne mințim când spunem, mâine o să fiu mai organizat. Sau încercăm să menținem un sistem financiar nerealist și defectuos, care în cele din urmă ne va destabiliza și ne va descuraja. Pentru că aproape niciun cămin nu poate scăpa de problemele financiare, trebuie să învățăm să implementăm metode înțelepte de a câștiga, de a dărui, de a cheltui, de a pune deoparte, de a investi și de a împrumuta bani. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă încurajările necesare pentru a face chiar și aceste lucruri. Am să citesc o parabolă a Domnului Iisus pe care o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetele de la 11 la 26. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat, atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Am încheiat citatul din Cuvântul lui Dumnezeu. Când vine vorba de bani, există 3 lucruri care descriu cuplul tipic american. Acestea sunt facturi mari, credite bancare și greșeli groaznice. Și aceste adevăruri l-au determinat pe expertul financiar George Bauman să afirme într-o carte a lui că din 10 americani care au un venit lunar, 9 au parte de eșecuri financiare. Ascultați cu atenție! N-a spus că acești oameni ar trebui să-și declare falimentul, nici că nu-și plătesc facturile. Ceea ce a vrut să spună prin faptul că au eșecuri financiare este că au eșuat în a-și administra banii corect, cu înțelepciune. Nu este o chestiune de necinste sau de rea credință, ci este o chestiune de proastă gestionare a finanțelor. George Bauman vorbește despre aceste aspecte în cartea sa Cum să reușești să-ți administrezi banii. Și fiind un om născut din Dumnezeu, motivația lui este clară. Unele din metodele sale sunt folositoare și chiar ingenioase, așa că mi-am propus să vorbim despre câteva dintre ele astăzi. Trebuie însă mai întâi să vă mărturisesc motivele pentru care am ales să aduc în discuție problema banilor într-o serie de predici despre căsătorie. La câteva luni după ce eu și soția mea ne-am căsătorit, pe vremea când mâncam doar boabe de fasole și porumb, am hotărât să facem o investiție, care s-a dovedit a fi foarte proastă. Și abia acum, după ce rana s-a vindecat, vă pot mărturisi această rușine pe care am îndurat-o. Un individ a apărut în zona noastră prezentându-se ca agent de bursă. Și mulți dintre noi, deși nu știam cine este cu adevărat, am fost atrași de el. Avea un portofoliu impresionant, cu tot felul de lucruri care vizau postul său de agent de bursă. Și mi-a arătat un plan minunat, sau așa mi se părea la vremea respectivă. Un plan în care, cu doar 600 de dolari, ne puteam bucura de dividende pentru anii care urmau. Pe scurt, omul era un excroc. Și am vrut să vă spun asta înainte să merg mai departe cu povestea. La vremea respectivă nu aveam 600 de dolari. Era ca și cum cineva mi-ar cere astăzi 5.000 de dolari. Dar respectivul era insistent și convingător, așa că am împrumutat cei 600 de dolari pentru a intra în programul lui de investiție. Numai că aceea a fost ultima oară când l-am văzut pe omul respectiv. Și poate unii dintre voi care mă cunoașteți vă întrebați de ce m-am înrolat în marină la scurt timp după ce m-am căsătorit. Motivul a fost pentru că voiam să învăț cum să-l omor pe omul acela, dacă m-aș fi întâlnit cu el mai târziu. Dar acum Domnul Iisus Hristos este pe tronul vieții mele și nu mai îmi doresc să-l omor, ci doar să-i dau eventual o mamă de bătaie. Oricum, sunt sigur că dacă nu o fac eu, o va face altcineva înainte ca omul ăla să moară. Să știți că m-am gândit mult la acea situație și sunt în stare să vă povestesc despre ea fără să-mi fie rușine, pentru că am învățat o lecție foarte importantă. Nu a fost problema lui că mi-a prezentat acea investiție, ci a mea. El era un om neregenerat de Dumnezeu, un om care trăia din înșelăciunile pe care le făcea. Iar eu pur și simplu am dovedit lipsă de discernământ și am eșuat în administrarea banilor mei. Și cred că unii dintre voi sunteți chiar în aceste momente în astfel de situații. Și aveți nevoie de lecții despre administrarea banilor, la fel cum aveam și eu nevoie. Nu vom ajunge niciodată în poziția în care să știm totul despre acest subiect. Așa că nu vreau să mă adresez doar celor care încă nu știu să-și administreze veniturile, ci și celor care cred despre ei că se descurcă foarte bine în acest domeniu. Sunt foarte preocupat de spiritul de intoleranță care se manifestă în trupul lui Hristos, fie că este vorba de prejudecată, de administrarea banilor sau de fericirea unui cămin. Este ceva în neregulă cu acel creștin care crede că se descurcă foarte bine în aceste domenii. De ce? Pentru că și el este la fel de predispus la cădere și la greșeală ca oricare dintre noi. Dacă vi se pare că stați în picioare, spune Apostolul Pavel, aveți grijă să nu cădeți. Deci vom vorbi despre cele două extreme la care ne putem situa. În prima se află cei care sunt foarte siguri și încrezători în administrarea finanțelor lor. La cealaltă extremă sunt cei care își administrează greșit veniturile și sunt foarte nesiguri pe ei. Vom vorbi despre ambele grupuri. Și poate vă întrebați cât de relevantă este istoric vorbind această problemă, sau cât de reală. De curând am aflat că s-au făcut săpături arheologice în Valea Eufratului, unde s-au găsit niște tăblițe de lut care relatau o informație foarte interesantă. Ratele dobânzilor în Babilonul antic erau între 20 și 40%. Nimic nou sub soare, nu-i așa? Asta este valabil și în zilele noastre. Am aflat că fiecare gospodărie americană de nivel mediu are datorii. 60 de milioane de americani dețin 300 de milioane de carduri de credit și plătesc lunar doar suma minimă cerută de bancă. Asta înseamnă că oamenii ajung să plătească rate mari ale dobânzii și își pot permite să cumpere fără credite din ce în ce mai puțin. Și astea nu sunt lucruri pe care le-am inventat doar ca să le spun într-o serie de predici. Sunt probleme serioase cu care ne confruntăm. Un specialist în domeniul căsătoriei scria în cartea sa că mai mult de jumătate din divorțuri au de-a face direct sau indirect cu problema administrării greșite a finanțelor. Și din păcate, cred că acest lucru este adevărat și în multe din căsniciile din biserica noastră. Nu este ficțiune, este o problemă foarte reală. Este la fel de reală ca modul în care îți plătești lunar facturile sau creditul. Atât de reală este. Cunosc prea multe cupluri nefericite ca să consider această problemă ca fiind nesemnificativă pentru o căsnicie. Și acum, cu toate aceste lucruri în minte, să deschidem sau să ne întoarcem la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Vom trece prin textul pildei și vom încerca să extragem câteva sfaturi care ne vor ajuta să luăm deciziile corecte. În primul rând, haideți să ne uităm la câteva realități biblice care înlocuiesc atitudinile greșite. Cred că este cel mai potrivit să începem așa. Sunt foarte conștient de faptul că textul din Luca 19 este un text profetic. Mi-este greu să nu intru în detaliile acestei profeții, pentru că, de fapt, acesta a fost scopul cu care a fost spus. De exemplu, în versetul 11, Domnul Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu care trebuia să vină. Dar aș vrea să trecem peste această abordare pentru a extrage lucrurile practice și cu însemnătate pentru problema despre care discutăm astăzi, aceea a administrării finanțelor în familie. Subiectul este de interes pentru orice om care câștigă un salariu. Evanghelia după Luca, versetul 11 din capitolul 19, începe așa. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Dragii mei, în pilde de obicei nu se dau nume. Toți sunt anonimi și nu putem să identificăm o anumită persoană. Sunt doar povestiri care sunt în acord cu viața reală și care ne oferă principii pentru a ne trăi viețile. Versetul 12. Deci Iisus a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Vreau să vă spun dinainte faptul că în mintea Domnului Iisus era cu siguranță plecarea și revenirea sa. Dar acest lucru este o profeție și, așa cum am mai spus, nu aceasta este tema discuției noastre. Însă este sensul pe care îl putem depista în tot textul. El este omul de neam mare, iar sclavii reprezintă poporul său, ucenicii săi, tu și eu.

0: Ascultați emisiunea Viziune pentru viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587. Continuăm să-l ascultăm în minutele următoare pe pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București, care a transpus în limba română mesajele biblice ale lui Chuck Swindoll.
1: Și acum să vedem care este primul adevăr în versetul 13. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i negoți până mă voi întoarce. Primul adevăr este acesta: orice lucru pe care îl avem vine de la Dumnezeu. Am dedus acest adevăr din versetul 13, unde stăpânul le-a dat banii. Le-a dat toți banii de care aveau nevoie și pe care trebuiau să investească. Ei nu aveau prea multe venituri. Pentru că erau sclavi, probabil că nu aveau venituri deloc, erau lefteri. Nu vom putea niciodată să ne identificăm pe deplin cu asta. Un sclav, dragii mei, nu deținea nici chiar hainele pe care le purta. Era doar o unealtă în mâna stăpânului său. Putea fi omorât oricând ar fi dorit stăpânul său, putea fi îngropat și uitat pentru totdeauna. Sclavii erau dependenți total de stăpânii lor, pentru toate nevoile pe care le aveau. Și noi suntem la fel. După ce am dat din salariu partea cuvenită lui Dumnezeu, nu putem spune că restul ne aparține. Totul îi aparține lui Dumnezeu. Există un pasaj minunat în Deuteronom, capitolul 8, la care merită să ne uităm puțin. Puneți un semn la Luca 19 și haideți să deschidem la capitolul 8 din Deuteronom. Este a cincea carte a Vechiului Testament. Este un pasaj în care Moise le transmite un avertisment copiilor lui Israel chiar înainte ca aceștia să intre în țara promisă, în țara Canaanului. Și o să încep citirea de la versetul 11. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a adus în acel pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Și uitați-vă acum cu atenție la următoarele versete, sunt foarte importante. Versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dragii mei, versetele 17 și 18 sunt relevante pentru discuția noastră. Aveți grijă să nu ajungeți într-un punct al vieții voastre în care să aveți această atitudine și să spuneți: Dumnezeu își are partea Lui, i-am dat-o Lui, acum să mă lase în pace, asta e partea mea. Textul din Deuteronom vrea să scoată în evidență acest lucru. Și asta vreau să vă aduc și eu în atenție prin pilda pe care am citit-o. Omul de rang mare a dat sclavilor săi tot ce posedau. Și banii pe care i-au primit trebuiau să-i folosească în mod înțelept, să investească. Asta ne spune că noi nu putem face orice cu banii noștri după ce i-am dat Domnului partea sa. Tot ceea ce avem este al Domnului. De la El am primit tot. Și acum ne întoarcem la versetul 13 din Luca 19. După ce i-a chemat, le-a dat poli, ne spune textul. Apropo, polul avea o valoare între 17 și 20 de dolari. Moneda avea o valoare enormă în zilele acelea. Și se pune întrebarea: oare stăpânul a dat fiecăruia câte 10 poli sau tuturor 10 poli? Dacă citim mai departe în versetele 16 și 18, observăm faptul că robul se adresează stăpânului zicându-i: polul tău, la singular. Așa că eu cred că i-a dat fiecăruia un pol, în valoare de 20 de dolari. Să ne uităm acum la versetul 13. Stăpânul le spune: puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Într-o traducere mai veche, verbul înseamnă a folosi. Și în grecește, prima parte a verbului este pragma. Pragmateuomai este cuvântul. De aici avem și cuvântul pragmatic. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că viața noastră de afaceri este importantă pentru Dumnezeu. Este un lucru de bază pe care îl găsim în toată Biblia. Domnul le spune robilor săi, continuați-vă afacerile până mă întorc eu. Este greșit ca un creștin să creadă că Dumnezeu nu este preocupat de viața lui din afara bisericii, că Dumnezeu este preocupat doar de biserică și că tot ce trece dincolo de aceasta aparține lumii laice. Dragii mei, nu am găsit în Scriptură niciun indiciu care să justifice să spunem că ceva este laic și ceva este sacru. Eu nu știu unde se termină una și începe cealaltă. Cea mai sigură cale este să considerăm că totul este sacru. Dacă ești un profesor, ești un profesor ordinat de Dumnezeu. Dacă ești un constructor, ești un constructor ordinat de Dumnezeu. Dacă ești o persoană care lucrează în domeniul investițiilor, ai fost ordinat să lucrezi în acest domeniu. Dacă ești ministru, ai fost ordinat să faci asta. Dacă ești în guvern, ai fost ordinat să lucrezi acolo. Dacă ești agent de vânzări, este valabil și pentru tine. Vedeți, Dumnezeu este foarte preocupat de viața noastră de afaceri, de viața noastră financiară. Este important pentru El. Spun lucrul acesta deoarece am văzut adesea efortul bisericilor, a instituțiilor creștine, de a se uita de sus la cei care sunt oameni de afaceri înțelepți. Nu găsesc nicio justificare în Noul Testament pentru această atitudine și purtare. Domnul este extrem de interesat de modul în care noi facem afaceri. Ar trebui să fim la fel de preocupați să asigurăm un salariu pentru cei care lucrează în biserică, cum suntem preocupați de transmiterea Evangheliei sau de desfășurarea unui serviciu de închinare. Și acest adevăr este valabil și în căsnicia ta. Dumnezeu este la fel de preocupat de modul în care îți cheltuiești, îți împrumuți sau îți investești finanțele, la fel cum este de preocupat de cât de multe rogi și citești din Biblie. Și acest adevăr este adevărul spus de Dumnezeu. El a spus, parafrazez, faceți afaceri, adică lucrați, investiți, până mă întorc. Și apoi în versetul 14 găsim al treilea principiu care ne arată că modalitatea aleasă de Dumnezeu pentru a face afaceri este diferită de cea a lumii. Uitați-vă, vă rog, la versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau, ne spune textul. Există o diferență între sclavii din versetul 13 și cetățenii din versetul 14. Acești cetățeni erau de fapt evrei, acei oameni din poporul lui care îl urau. Și vă citesc versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Dragii mei, în ființa noastră este un mușchi care se contractă de fiecare dată când are ocazia. Este ceva în fiecare din noi. Este firea lumească doritoare de un singur lucru și anume satisfacția personală. În versetul 14 oamenii spuneau, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Cred că o să fiu puțin cam direct în ceea ce vă voi spune, dar consider că așa este cel mai corect. Mulți dintre voi care veți asculta acest mesaj cu mare atenție, știind că principiile Scripturii sunt foarte importante pentru căminul vostru, fie că sunteți căsătoriți sau nu, veți fi de acord cu tot ce spune Biblia despre acest subiect și totuși nu veți face nimic pentru a vă schimba obiceiurile prezente, pentru că nu vreți ca Dumnezeu să domnească peste voi. Pur și simplu nu vă pasă suficient de mult de El. Și veți continua să vă trăiți viața ca mai înainte. Dragii mei, acest lucru nu este altceva decât rebeliune, împotrivire, carnalitate. Nu uitați, la întoarcerea sa, stăpânul îi întreabă pe robii săi ce au făcut cu banii. Uitați-vă la versetul 15. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Înțelegeți de ce este Domnul interesat aici? De afaceri. El s-a întors nefiind preocupat de diferențe, de probleme, de alte aspecte ale vieții. El a vrut să știe un singur lucru. Cum ți-au mers afacerile? Ai fost înțelept în tranzacționarea și administrarea posesiunilor și finanțelor tale? Aceasta este întrebarea implicită în text. Și uitați-vă la răspunsuri. Versetul 16. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Subliniați cuvântul tău. Nu zice polul meu. Al tău, Doamne. Doamne, salariul tău a asigurat asta. Doamne, datorită pregătirii din partea ta a fost posibil acest lucru pentru familia noastră. Doamne, banii tăi au făcut posibil ca lucrurile acestea să se întâmple. Și stau înaintea ta și recunosc că totul este de la tine. Uitați-vă și la răsplata pe care a primit-o. Versetul 17. El i-a zis, Bine, rob bun și credincios, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Și ne uităm în continuare versetul 18. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Al doilea rob l-a multiplicat de 5 ori. El a transformat cei 20 de dolari într-o 100 de dolari, investind bani într-un mod înțelept. Iar stăpânul îi spune: primește cârmuirea a 5 cetăți. Stăpânul nu l-a întrebat pe robul său: de ce te-ai preocupat să investești acești bani? De ce nu l-a întrebat asta? Avem aici cel de-al patrulea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. O administrare înțeleaptă a banilor îi face plăcere Domnului. Dragii mei, există o prejudecată a unor creștini super spirituali care afirmă că succesul este suspect. Faptul că ai succes financiar este nespiritual, spun ei. Însă nu găsesc nicio bază biblică pentru această afirmație. Revenind la text, vedem că acest om de neam mare s-a întors și i-a întrebat: ce ați făcut? Și unul din ei a răspuns: am câștigat încă 10 poli. Minunat! Vei stăpâni 10 cetăți. Mie mi se pare că stăpânul a fost încântat de profitul pe care l-a avut robul său. Și, dragii mei, nu vorbesc acum despre acel profit în care câștig o avere doar pentru mine, doar pentru a-mi satisface toate dorințele egoiste. Noi câștigăm mai mulți bani și ca să dăruim celor din jurul nostru. Vedeți, aceasta este diferența. Omul lumesc se bucură de averea sa păstrând-o doar pentru sine. Însă un om născut din nou, un om născut din Dumnezeu, primește aceste resurse pentru a le investi înțelept în mai multe domenii la care nu s-ar fi gândit. Am spus asta toată viața și acum o cred mai mult ca niciodată, că cei mai fericiți oameni din lume nu sunt cei care păstrează pentru ei, ci aceia care dăruiesc.

Nu putem să ne prefacem că subiectul finanțelor nu este important pentru viața de căsnicie. Pentru a asculta și mai multe principii de administrare a finanțelor ce pot să ajute un cuplu, vă invităm să urmăriți și episodul viitor. Ne reîntâlnim așadar mâine la aceeași oră pentru a asculta partea a doua a mesajului care atenționează asupra pericolului datoriilor. În cadrul emisiunii Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.